0: Sponsor zamislimi.
1: Kanal 77. Maximum muzika. I to je to maksimum.
2: I to na maksimum.
3: Hi, I'm Ray. I wanna
1: Kanal 77. Samo hitovi.

0: samo hitovi.
1: Ova leto.
0: Slušaj glasno.
2: Yo sam guys, this is Bugel.
1: Kanal 77.

Dobro jutro, Angela tuka. Zajedno pijemo utrinsko kafe, dodika Kristina da se vrati od odmori. Slušamo samo hitovi. Leto do maksimum. Hitovi na maksimum.

Društvo, ajde, do sada se žalimo da ne možemo oči da otvorimo, mislim da ovo je vrijeme koga baš sme onaka so poveke energija. I su informacija da Safe City nema da gi kaznuva strancite, ama sepak ovo ne važi za nas. Tako da ako voziš, čisto da podsjetam, pazi, Safe City.

Camila Cabello. Little Sax na radio. 11 pred 16. Samo hitovi. Dođa jedna ženska koja otvori biblioteka u Portugaliji. Ama su zabraniti izdanje. I knjige što bile cenzurirani i zabraniti ni svet. Čitanje to treba da bila slobodno. Tako veli Dua Lipa.

Inišan Paul, samo što je ispuka up i to vo ponedelnik večer. Kanal 77. A ovo je Dine na pametnjata glavi. On je što ne prestanula da ti delat suveti. Pa ako ti je prekuglava od tuđite pametuvanja, sljednava pesma je tvojot odgovor.

0: 77. Maximum muzika. Metodo Maximum. Hitovi na Maximum.
1: Hi, I'm Ray. Wanna
0: Kanal 77, samo hitovi.